Aduna komana juli veila. Aduna komana juli veila. Damotok badigi jor. Tadi tadi nelo jer.